0: هلیو که ما تمرد سویت ابخی دانشته گوت انیانی است ترانکه در سوال تا بونیوت خیران کیا که هم که اون کندخ پلاس مولی خدا سکه اون کنه کن اوتو زوکت اکت والی بونیوت سی قسیب خام پی است بوسیده نکس تو کب خرک که ما تنک اکی ما کی تنیا تک بینو اون که ما کی وقت ستو قینا کنی اون که ما چکر اکسن زمپی
1: تاکنی سیست اسیب تانوا مرگا سواکی چاوی مرگا سواکی چاوی.
2: En Toyota, tu tranquilidad es nuestra prioridad. Gracias a la calidad de nuestros vehículos, presentamos Toyota 10. Una garantía de hasta 10 años o 200,000 kilómetros. Solo necesitas realizar tus mantenimientos en nuestra red de talleres autorizados a nivel nacional. Incluso si perdiste tu garantía, puedes reactivarla. ¿Manejas un Toyota? ¿Manejas con confianza? ¿Manejas con la mejor garantía del mercado? Solo los vehículos comprados en Toyota cuentan con esta garantía en nuestra red de talleres autorizados a nivel nacional. Toyota 10. Nos mueve tu tranquilidad. Toyota. 45 años. Moviendo Bolivia.
3: Estamos presentando Marcasa. La red quechua. De lunes a viernes a las 19:15 horas.
4: Unan manta pacha.
3: Cuichi de Herbol, la red multilingüe que une a Bolivia.
5: Radio Nuevo Amanecer, provincia Manco Cápac, Santiago de Oje. Es Red Aymara, satelital Herbol.
6: Oyo Cayuta y Pipacha. Guairán Picuscawa Taya Pampanacarro. Kerwa, juntora genakar purinitaraki. Juntora genakar purinitaraki.
7: Hayansa, juntunza, marcas awakita uipistanwa.